0: biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repure

soliti. Pobiti stoliti, si reperi nehajo glave med tabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. 89.

Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

Shit. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, like that, like. Kovanec gre v zrak, cifra ali pa mož. Julija moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bit.

Jak sebe rad, mislim da je z nami neka klopa u pik. A ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvidevan se ne splača bit.

0: Hajdara. Hajdara. Radio student.
1: Klimatskih mi promjena, ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga. Klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

0: bio na zaj. Lute na nebu, hologram i na mjestu cepetam, cepetam.
1: Spiderman flow, magija, pejcom, na roč, marcipan.

Moje lepe glumice gubi se. Pajcom, pajcom. Magija, pajcom. Angeli, brez kill, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spicam. Pajcom, pajcom.

0: želim da sam s tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren.
1: Kafe sa šlagom.
2: U nedjelju vam od 12 na 89.3 serviramo vaše najljubše šlage.